0: síwájú.
1: Bọ̀dá kàn lọ. Gbogbo ìdọ̀tí táwọn èèyàn lò sínú ọpọ̀ ló tún padà gbá sójú pópò yìí. Kúṣẹ́. Àmọ́rán ti wípé bójú ò bá dé àgbàrá lè ya lé ẹ o. Àbí o mọ̀ pé pàǹtí yìí máa padà dínà ìjágere omi lójú ìloro omi ni. Yára wá apẹ̀rẹ̀ ìkódọ̀tí kékeré kan sínú mọ́tò táwọn èrò lè ṣàmúlò. Ọ̀nkúlú àǹtí onípẹpẹ mẹ́ẹ̀sì. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń jẹ dídí lẹ̀ ń mu tútù. Ó da bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ bá jẹ tẹ́ ẹ mu tán. Ohun tí ò wá bójú mu ni kẹ́ ẹ ju ike, ọ̀rá àti pépà sójú pópó. Kíá ìwọ ti nawọ́ gbójú fèrèsé ọkọ̀ jù dọ̀tí nù. Má dán wò mọ́. Tójú ò bá dé àgbàrá òní rọ́nà lọ. Èyí tó ti ẹ̀ kọni lóminú jùlọ ni tàwọn tá kólẹ̀ kó dọ̀tí ohun ẹ̀gbin láti ilé wọn wá dà sẹ́bà ọ̀nà lójú pópó. Ṣó da bẹ́ẹ̀. Wò ó dẹ́kun nítorí pé ohun tí kò bójú mu ni. Ohun tí ò sun ọ̀dẹ̀ lórúkọ méjì tó ń jẹ́ ju pé kò dáa lọ. Ṣé ìdọ̀tí lọ́jọ̀ káwọn àjọ kólẹ̀ kó dọ̀tí lè bá ẹ kó. Ojúṣe ìjọba àti aráàlú ní ìmọ́tótó agbègbè àyíká àti àyídà. Ìtanijí yìí wáyé láti Radio 101.3.5 FM tó kalẹ̀ kà sí ìlú Ìkòyí ní ìpínlẹ̀ Èkó.
2: Ọ̀rẹ́ bàbá gbọ́ pẹ́ mi. Appreciation. Mo dúpẹ́.